0: Og med det lige vækort og indtilslidt, The Beatles og In My Life, og kom ud i 1935. Du gør det så nært, hvad du ved The Beatles, som du er gammel i 1928, og ta hver diskotanløkeren i hatten.
1: Ja, det så pura sikkert, og sidste måned at det rattelige negvann diskotanløk, og jeg har vi alltid hilt at diskotanløker utrolig gode. Og disco-tonløkker, han symboliserer, er det nægge som symboliserer frelse, så er det disco. Og det litt rygt, og det jævligt, og det orskofullt. Og jeg minnes en, jeg halte over i Chicago, der brente jeg seg elbeplatene ved disco, det skilt i ånga til hvor skal man vente disco-badge som bare hever gledan bådskap i seg, det skilt i ånga til. Og jeg minnes vel, jeg lurte en ekvete Earth, Wind and Fire, selja sang til September, minnes jeg vel, og Boge Wonderland, og så sjån til Abba, til jeg lurte vidt ødel etter i halvtid. Men det var en sanger som lukket som slå i fram av fyr et løren, og hans sanger er sånn han også en idé, han vil brukte negvast, jeg halte Donald Trump da, men han også vel, ikke tog at jeg vil se om han lukkes ved han, men til sin YMCA som hever og også et elbeplatan, at han hikker etter, han tar uillatner og imuskån, bonon, og det var synder ørvese, og synder cool og andan. Og jeg hadde så sanger ned, han fær alltid folk opp å dansa, og han fær alltid det beste fram i folk, og vi ble glede til å høre YMCA, også nå, sånn jeg var, at han hadde.

0: Village People og super disco-hitte YMCA fra 1988. Efter att Two Blows konfirmerar Niklas R. i 1902 var grundarstöjneren till Dynamit lagt det eller språngt det, var det?
1: Ja, ja hösten i 2002 blev konfirmerad i er och Emil med Maren Jammer som jag har känt för att vi får skola. Og jeg kjøpte mer et trommelsett, 4 kompensjonspengene, jeg hadde, det manglet 1500 kroner i, og jeg kjøpte et trommelsett ur Sjore, og det skulle komme Nordic Klassiker ved Smyrle. Og jeg tørte ikke å bia pappa lana med 1500 kroner, og så jeg kjøpte det, og det var ved Nordic Klassiker. Og ikke før en Smyrle kom inn etter Klassiker, og jeg sier der bare, jeg bruker for 1500 kroner, gå og hjelp meg. Og han gjør det til, han betalte meg 15 kroner, og jeg slapp å sette trommelset opp inni i stoven i Jakob. Så han har haft et ufædligt tål, begge han og mamma. Men som sagt, Emil, han kjøpte seg en gitar, og så begynte vi å spille, og vi spalte nesten bare første rock fra, vi hadde alltid dante, Beatles, Beatles og rock'n'roll fra, trus ikke noen Chuck Berry og andre. Men så spekler, så begynte vi å gjøre akkurat egne tålmøkvis,
0: ja. Ja, og i 1906 har vært det vi i øynere sangkapping til danske blæn og se og hør. Hva er dette for en kapping, og hva er det vi?
1: Ja, det er kanskje også det litt spontane til mer. Jeg ser disse kappingene, som vi hører Grand Prix, og det har vært 1906, og jeg meldte jo noen til, vi har sendt noen kassettebandier, og så blir vi tilbake av Lotekker, og innløn til omferden i Jylland. Og jeg minnes at det var i ansaker Skålund Hall, og vi fikk så vidt på en av en dag og nye at alle avgångmerskene var selvt, 2200 avgångmerskjer, og at vi skulle komme til Jørund Tullja om deg. Og der kom Petty jo halvdige nøyter, han var konfirmasjonen i sted. Og vi hadde vant en annen sang til okken som ble kallet for Unforgotten Romance. Og vi hadde vant han rattelige lunsje til hette hver sangren. Men ta og vi vidt til Jørund. Det kommer en balke fyre og annar etter, det er 12 balker som skulle kappas. Og jeg sitter bare med støttla sinne og sier, dette her har vi ångan livande mulig mot. Nekk bedre tånløkker, nekk bedre sanger og alt annet. Så jeg gikk da vi med støttla sinne at dette er for ikke genga. Da vi så skulle spille, så standa vi atta for paddelen. Og så mye vi genga opp av paddelen, jeg gikk det til vi en 5-6 trin. Jeg minnes det vel, den sørste trin da jeg kom opp av paddelen, da vendte jeg mer i møte timen, og så sier vi droppa en Unforgotten Romance, vi tekka eie omba. Og så var det sjokkerer. Men jeg sier hette et moger. Og så vi begynte framførst, vi har lett jokkna knæ, biatlen, den afrikanske goden og alt annet, og så begynte jeg omba. Og alt det er så øynfalt, skulle danskaren på en av henne kjenne tekstene, det er bare ei umpa. Så alle sæler sang vi, og det var øyla stått litt okken fra scenen, og vi mørkte, ok, hatt det vært ørvis og tid til som jeg hadde cool vi tonelage, artister som tårer at gjøre ørvis tonelage. Så vi sette okken at attast og en bonk i høtlen her, og så suttje jeg bare en fyrer og kan genger rundt og meler og løyter, og han suttje meg ned og kan se tid av vunnet. Jeg sier, what? Så vi får på scenen etter, og vi var rettelig vel trenere, så vi tatt det største program. Altså. Så spurte jeg, kunne du synge å spille en egen sannsjøtret? Så vi tatt det en feita konsert, og en tog med den, og det var virkelig, virkelig en stor oppleving som stender. Ja, som en et godt minne til å ha, hvis jeg.
0: Dette var jo et innleggende i omfær, så kommer det final.
1: Ja, tro. Det var jo i mai måned, og så skulle du vite til finalen i København. Det bare en egen feibalker, vi som hadde vunnet i Jyllandet. Men faktisk tomte vi ikke ned. Det var nekka også vi at for dere gynnte HF, men det var bare til at det var skratt. Nå kunne vi rebe dere til å vunne i Jyllandet. Jeg trykker vi ikke på at vi hadde vunnet i København. Jeg kan ikke forstille meg mer. Men vi valgte så ikke færre.
0: Vi deler fremvis under 1900 og forsvarer noen til neste sangeren ute hvor vi valgte Come On Eileen fra 1900 og 2 og fors. Vi ønsker bølgen om Dexy Midnight Runners. Hvor har du valgt just den sangen?
1: Ja, jeg hadde en ordentlig sanger som også er synteskriver til at dette verker vi disco, alt var så pent og annet. Og jeg minnes det som smadronger så jeg i utrådhøttelen i klags, og jeg har ikke store skjermer. Jeg er det første for jeg sa Bee Gees for første ferien. Tragedy, minnes det vel, jeg sa i den stora skärmen. Men så sa jag henne här, come on Elin, och här är det några rockalier, rednecks vid smäckbokson och tar viska så cool och lycka glädjer och här var Scholzvir och Scholz alldeles det är bara ut topp. Och så syns jag när den sangen här som är en blandning av flöjr och slä av tonlöjde och som han ständer faktiskt en och mer som en kallad milpel här som man säger, wow, här hattar jag väl när jag
0: skulle jag färre att det till två år?
1: Yes, lade vi det.

0: Breaking Necks av LP-ne Mr. Shrinking og kom ut i 1994 og sangren Når jeg blir gammel. Nu færre vi atter til Kreppe og Arne Mikle. Vi færre atter til 1930 og Arne til Charlie Chaplin. Han øyer næsten næsten sangen og to hever valgt.
1: Ja, Charlie Chaplin, han vant i et öll som i munn og aldri og eldre. Det var gøy minner om Charlie Chaplin. Det var han som underhelt okkon. Vi føringer det der vi sett i det her filmsapparatet fram. Og hefti av et lag av vetsjen, og så fikk Charlie Chaplin og han er flennet og i kutje, og ångte var det bare så fyller man 5 minutter, og vi var helt heldig, så har man en rådlig som var 15 minutter. Og han er veldig utrolig produsenter, han er framlagt av fædlig han ikke. Og så har han haft øyelige og gaver å skrive tonelag av sine, og han har gjort rettelig nekvann gående tonelag, men så han det leie Smile til Sorgblutt. Allikevel har en forfatter satt den skrive årene til han og gi ham titlen Smile. Og det har vi nekket via seg her at jeg lever ganger opp og nye, så han kunne fære vidt opp av en. Alt er del, og her, alt er gjøst, og alt er vekkert, og alt er pent, og tar det nevnt det smilas. Men han kunne så fære vidt nye, og alt er del. Og han ikke slipper undan, og han ikke slipper undan, jeg fære nye, alt er del. Her vi møter motgange, abjong og trobløk, eller sorg, eller missa ankran. Og han kunne er sin alt er del, ikke nekka som er nekka kvikk, så ikke vi må bare slutte at det er verleggende på en ny eløy vi harst. Men så tar vi kom upp all det där natten, ta är det en områden, det är inte att bli vi hänga och ni forskarna eller öttas nästa del, men jag gläds iver att liv är stort och vi tar några goar, toppar i livet. Og jeg sykker det også, eller jeg bryter mest til det, at det noen folk som ganger ved sin egne tanker og slår seg sånn, jeg hørte at de ikke går nok, eller jeg dør ikke det og det. Og takk en smil fra en fremmende person, eller et herreklapp, eller en virkjenning, eller et rås fra en øre menneske, har en nek større tøtning enn vi tjøkken færre om. Og om det skal det som Chaplin så verker til å skrive, bare smil til.
0: Og du har valgt TV-sjønene som konserten er vi sendt.
1: Ja, vi Nutkin Call.